karapia ale pe gauna timenu mido we bodo poeti na lonu sati bodo pajabo mede jawe keme walo no no wanai koto de meta da da da